0: Morgenmannen på NRK P3.
1: Jonas, du må gjerne gjøre klare knappene med litt sånn lydeffekter nå.
0: Ok.
1: Fordi Hitler Mussolini vant valg i Peru.
0: Ja, ok.
1: Ja, han heter faktisk det. Og Hitler, han på venstresiden. Det skriver VG.
2: Jesus Christ, for en ja, han en komplisert person, han sammensatt.
1: Han en komplisert person, ja. Dette en mann i 45-årene som vant valget som ny ordfører i, nå skal jeg prøve å si det riktig, Queropalca, i en kommune i Andesfjellene i Peru. Mm. Det cirka 230 innbyggere, og han vant dette valget da med 25 stemmer.
2: Ja, 25 stemmer, det rått. Det jævlig rått. Og, hva valgløftene da? Flere togskinner og autobane? Eller, hvordan blir det?
1: Mulig, jeg har ikke hørt med han enda, men til tross for at liksom, det her et veldig spesielt navn, man kan jo si at det blir forbundet med ja, kanskje noen nazister, eller noen diktatorer fra historien. Men det som litt ironisk at her liksom ikke første gang det har vært en kandidat med navn Hitler i Peru de siste årene. I 2021 så ble legen Hitler Saavedra Castelnuovo.
0: Har hun ikke prøv?
1: Ja. I Perus nasjonalforsamling for sentrumspartiet Somos Peru. I 2018 så ble Hitler Albra Sanchez valgt som ordfører i Jungar i Andesregionen.
2: Kan jeg få lov å si Hitler Sanchez? Det høres ut som et dobbelt navn fra Nord-Norge. Ja.
0: Men det føles også ut som at kanskje noen her har blitt inspirert av navnet til en viss nabo for en god del år siden. Kanskje alle teoriene og ryktene og konspirasjonsteoriene stemte at Hitler flykta.
1: Oj, det kanske det. Kanske det.
0: Men detta är ju inte en nyvinning sån i världen heller, för det var det är inte så länge sedan i Namibia att Adolf Hitler vant.
1: Helt riktigt, i fjor var det Jonas. Ja. Och Hitler är egentligen ganska vanligt namn i Peru, inte väldigt vanligt, men det är inte så ovanligt namn då. För det är en tradition där för att ge utländska namn till barnen sina där. Hitler har blivit en av de. Ja.
2: Men då måste jag ge lite kritik till lokalbefolkningen i Chile, för det finns alltså Peru, men det finns alltså våldsamt många andra utländska namn föran Hitler och Mussolini.
0: Ja.
1: Ja, det är rätt och slett bara mangel på kunskap ska vara helt ärlig. Det är det står i den VG-artikeln, men de har också en fotbollsspelare i Peru som heter Osama Bin Laden med V. Men
2: Osama Bin Laden.
1: På bakgrunn av mine spanskkunnskaper så vet jeg at V på spansk uttales B, så blir det Osama Bin Laden.
0: Ja, ikke sant?
2: Fy faen.
0: Kanskje slutte med det, eller? I hvert fall lese seg litt porke. Opp før man velger porke. Disse spennende. Nei, unnskyld.
3: Jerik Mokar og Samblao, du kommer på det badane. Kjente med kjentla med jama, jo. The next song we are going to play, the title of the song is Kenya.

0: Det var dagen i låten Night Rain, och du fick den här i siesta.
1: Ukas domfette.
2: Hallå. Mitt namn är Daniel Rørvik Arvidsen.
0: Kan jag bara, kan du säga hallo vanlig, eller är det allt uvanligt?
3: Prövde du att spränga mikrofonen sen du gick så närme?
2: Nej, jag prövde egentligen bara få nära till mikrofonen.
3: Hallå.
2: Ja, sån
3: ja. Ja.
2: Jag kan säga si vanlig hallo.
0: Jag prövde.
2: Hallå.
3: Är det vanligt?
2: Hallå. Hej hej.
0: Ja, det var fint.
2: Hej hej, kära lyttare. Välkommen hit till Ukas domfette, en spalte. Jag har på måndagar der jeg tittet bakover i forrige ukes gjester, og så kårer jeg da i en høytidlig kåring hvem som har sagt eller gjort det dummeste av Markus eller Anna. Og det har vært veldig jevnt det her sesongen, høstsesongen.
3: Jeg leder vel med 2-1, ikke?
2: Ja, Markus, du har blitt kåret 5 ganger til ja. Ukas domfette, Anna 3 ganger.
0: Oi!
2: Jeg har blitt kåret 1 gang.
3: Ja, ja, stemmer.
2: Og vi skal hoppe til noe som skjedde forrige uke med Anna, fordi Anna, jeg vet ikke om du har fått med det her, men du har en tendens til å ikke følge med når vi snakker om ting.
0: For det ikke hva du mener.
2: For i forrige uke så skulle vi finne ut i dagens ordspalten hva ja. Ordet pillehytt, men du har en tendens til å ikke følge med når vi snakker om ting.
0: For det ikke hva du mener.
2: For i forrige uke så skulle vi finne ut i dagens ordspalten hva ja. Ordet

0: Unnskyld.
1: Ja.
2: Det är en väldigt dålig egenskap och jag kan inte säga att jag prövar att bli bättre, men bara...
1: det var härligt. Ja. Du prövar inte bli bättre. Ja, för det som var lite, det som var lite vondt här var att jag måste ju gjenta det en sista gång bara hör på fortsättelsen.
2: En gång kväll, Daniel, om det är någon mat.
1: Nu ser jag det faktiskt för tredje gång. Det är en kafé som heter Pillefiken.
3: Ja, så har lytterne fått det? 5 gånger, 6 gånger.
1: Riktig, riktig. Markus,
3: ja.
1: Du fikk jo en...
3: Jeg satt kanskje jævla høy i halten jeg heller.
1: Nei, fordi forrige uke så fikk du i oppgave å ut og kjøpe OB tamponger. Fordi at OB har skiftet design, så Anna hadde en tese da, om at nå var det enda vanskeligere for menn å kjøpe tamponger på vegne av damer. La oss bare høre hvordan det gikk da du skulle kjøpe de her OB-tampongene. For det gikk dårlig.
3: Jeg tenkte at tampong en fellesbetegnelse, så alt innenfor det.
1: Er du en stein?
2: Er det der skaden? Er det der skaden? Du skjønner ikke forskjell på tampong
3: og bind. Jo, jeg gjør det nå. Jeg trodde bare tampong en fellesbetegnelse. Jeg trodde at det sånn som kjøp brus.
1: Som man.
3: Jeg kjøpte cola.
2: Fjomp.
3: Jeg synes forsvaret knallgodt. Lykke til å ta meg på den. Nei.
1: Hvem, har dere noen siste forsvarsord før jeg
3: kårer?
1: Forsvarstale da, før jeg skal kåre uka
3: som
1: fette?
3: Nei, vet du hva? Siden dette handler om kvinnehelse, så velger jeg som mann å ikke uttale meg på vegne av kvinner. Jeg bare velger å si at jeg tar kvinner i forsvar.
1: Mm. Ja, det fint da. Ja. Da skal vi...
2: Jeg har ingen forsvarstale.
1: Ok.
2: Overhovedet.
3: Du har kanskje sonet ut, du?
2: Ja, jeg
1: har sonet ut igjen.
2: Gjør ofte det når du prater, dessverre. Tusen.
1: Faen, så stiger det. Vet du hva?
2: Nei.
1: Jeg endrer.
4: Ukas dumfette er... Anna.
2: Ja, ja, men skal vi ikke bli med uansett?
1: Nei, det var faktisk...
2: Sorry, jeg hadde bare lyst til å være litt frekk, litt roast.
3: Det var bra at du gjorde det, og denne sesongen så jo Daniel ute etter meg.
1: Du fortjent nå.
3: Ja, ja, ja. Angivelig, angivelig. Men jeg forsvarer Anna, for jeg sa at jeg støtter kvinnen der, Daniel. Så jeg støtter Anna i denne tunge tiden.
2: Ja, jeg skal ta den, og det er bare humor, Daniel. Det bare tull. Du må ikke høre på alt det jeg sier. Jeg sier mye mannskitt i løpet av en dag.
3: Og Daniel sier jo aldri noe frekk til deg, så det jo spennende å bli så fornærmet.
1: Snill som et lam.
2: Ja.
1: Nei, men takk for at dere var med, da.
2: Ja, takk selv.

0: årets TV-aktion gäng till flyktinghjälpen som ska ge människor på flykt en trygg hem och håp för framtiden. Du kan vara med och ge en stor forskjell med att du gäng in på p3.no/splice och ge din donation. Och visst du först trycker in på nettsidan så ser du att vi har en dagens splice som du kan vara med och stötta till. Fantastisk gäng som vi ska hjälpa idag. Det här kallar sig kantinegängen i Övre Eiker rådhus. Och chefen däröver, där möter vi dig Stian. Hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Alltså, du nämnde rätt för här att det var en drömmeperson som du skulle önska gaststötte till dagens place. Men för du avslöjar dina personen, kanske du beskriver lite hur läs det är att jobba och vi är bland den här gängen, kantinegängen.
1: Du, denne kantinegängen på rådhuset i Øvre Eiker, det är en fantastisk gäng som möter upp varje dag så sant de inte har feber och må hålla sänga, men de kommer på jobb och är blida och förnöjda och gör en kjempejobb för oss som är arbetsgivare i Eikervekst och för gästerna på rådhuset i kommunen. Så de är så gott likt och det är då också en möteplats. Det är det första mötet, första människan man möter när man kommer in i kantinen här och då blir man alltid mött med smil. Så vi är tacksamma för att ha de hos oss. Och det är tacksamma för att ha möjligheten till att jobba hos oss och för och i rådhuset.
0: Stian Digen, du är chefen till kantinechefen och vi vill med upprätta den här splicen som vi ska följa idag. Men ja, stämmer det att det är en känd person i Norge som har sina rötter ifrån den bygda?
1: Ja, man ska ju utfordra någon kändisar då och så har vi ju en, han sitter väl på Stortinget eller faktiskt också president där.
0: Så pass.
1: Så jag tänker att vi må ju lyfta fram de lokala och då hvis namnet ska nämnas så ja, Masoud Gharahkhani.
0: Ja. Det hade varit väldigt käckt visst han hade donerat och gett sitt till dagens splice. Det artiga här då, Stian, det är ju att vedkommande ska faktiskt mig ringa upp lite senare idag.
1: Ja, då slipper jag ligga undan.
0: Nej, så visst han inte hör på akkurat nu så ska jag säga det till honom direkt.
1: Ja, väldigt, väldigt bra. Väldigt, väldigt bra.
0: Kan du skryta på dig att du har varit med och serverat han Masoud någon gång i kantina?
1: Och det har vi säkert gjort utan att jag vet det, men han känner gott till kantina och till kantinegängen. Så det ska inte överraska mig, nej.
0: Nej. Nej, alltså Stian, det är en väldigt hyggelig att ha dig med. Lycka till till kantinegängen. Helst en massa från mig som inte kunde vara med för arbetsdagen är ju färdig för dig. Och så hoppar vi på. Ja, färdig för dig. Så hoppas vi att Masoud Gharahkhani donerar ju till sin hemplats, alltså dagens splice som är då kantinegängen vid Övre Eiker rådhus. Tusen hjärtligt tack Stian och så kör vi nog med en uppdatering i löpet av dagen. Hur läste gäng med dagens splice?
1: Väldigt hyggligt och det är bara att ge till den här splicen. Du finner den på p3.no/splice.

0: Ja, det är gode nyheter när jag ser att du har tryckt dig in på nettsidan p3.no/splice. Där finner du dagens digitala bøsse som stöttar in till TV-aktion och flyktinghjälpen idag. Och den kan du bli med och donera valgfritt bidrag eller trycka på de bidragsexemplen så du finner på nettsidan. Och när du först trycker dig in på den flotte kantinegängen i Övre Eiker rådhus så kan du donera och när du gjort det så kan du sända också en hälsning när du först donerar. Och det är den enaste måten du kan nå mig idag. Hvis du vill ha en önskelåt på radion eller vi sända en hälsning så må du in på dagens Splice. p3.no/splicer alltså. Och det hjälper ju så att jag är placerad med här i torget med en flott gäng utan att jag måste själv bege mig ut på lite diverse ting. Och jag är lite spänd för nu har jag också fått med mig besök här av producent Asli.
1: Ja, är det inte deilig att ha ett lite känt fjes här i ditt rara studio eller Skil?
0: Ja, alltså du är min trygga person här.
1: Ja, inte
0: sant. Och jag vet inte, alltså den här settingen här. Ja, alltså torg i Trondheim, det är rart.
1: Det är väldigt speciellt. Vi två plejer att vara stua in i studio, bara vi två, men här är det sån utanför det glasbruket vi är i Trondheim torg, men är det så massa olika folk. Jag har sett fasta lyttare av P3, alla cheferna våra står utanför, det är som att ha en muntlig examen på något.
0: Men pass på så är det jo,
1: ja, inte sant, pass på. En nyfiken tillskuare som lurer på vad vi gör här.
0: Jag syns lite gøy för de flesta som gäng förbi. De snuser lite.
1: Ja.
0: Och så jeg vet ikke helt hva som skjer, og så gjenger jeg videre.
1: Ja,
0: men du kan gjerne stoppe opp, altså, du som snur deg, og bare følg med litt, for at dette her ikke en veldig, veldig god sak. Mm. Vi skal samle penger til flyktninghjelpen og TV-aksjon i år. Men, Asli, du ikke bare for å spre godt humør?
1: Nei, absolutt ikke. Du skal få i dag, altså nå, din første lille utfordring her på, ja, på P3, sammen fyller vi bøstene.
0: Ja.
1: Du nervøs?
0: Ja, ja. Jeg merker nå at jeg driver og kleier meg selv på låret, og så driver jeg og ser litt rundt omkring. Det min måte å være nervøs på.
1: Ja,
0: så hvis du ser at jeg driver og kleier litt...
1: Og det gjør du.
0: Og det gjør jeg. Det for at jeg veldig nervøs, for du skal komme med en utfordring til meg. Hva skjer?
1: Det som skjer er at... okay. Oppgaven i dag, nå for deg, er at du skal samle inn penger til denne spleisen vår, ikke sant, til flyktninghjelpen.
0: Ja.
1: Og hvordan skal du gjøre det? Jo, det ved å gå på 1881 og på gule sider og ringe opp så mange roarer du kan, og få dem til å bidra til vår spleis her på Halau.
0: Unnskyld meg, bare wow. Skal jeg ringe alle roarer jeg kjemper, altså jeg finner?
1: Ja, absolutt alle roarer. Vi i produksjonen her tenkte sånn, hvem i Norge er det som kan gi penger? Det finnes jo mange rike folk, det finnes mange altså vanlige folk, men vi tenkte roar, det et jovialt navn. Det jeg vet ikke, kanskje roarer tenker jeg kan bidra.
0: Altså det passer jo fint, for vi er jo et veldig ringeprogram, Halau.
1: Derfor vet jeg Halau.
0: Ja, så nei, men jeg kan godt ringe opp så mange roarer jeg klarer.
1: Kjenner du en roar i livet ditt, eller?
0: Ja, men jeg kommer ikke på en nå.
1: Nei.
0: Men jeg veldig dårlig på navn, jeg veldig god på fjes.
1: Ja, ikke sant.
0: Litt gøy hvis det en roar nå ute på torget i Trondheim.
1: Ja, finnes det en roar ute på torget nå? Vær så snill, send oss penger, ikke oss, kantinegjengen.
0: Ja.
1: I splice.no.
0: Ja, du kan gå inn på p3.no/splice og finne dagens digitale bøsse til inntekt for flyktninghjelpen. Jeg skal prøve mitt beste å ringe roar fra nå.

0: nyhetsval här på P3. Aldrig för har så många trängt hjälp till att skaffa sig en hem, men det finns hopp och det finns lösningar. TV-aktionen ska bidra till att över 400 000 folk får tryggare och bättre boförhåll i land som Syrien, Gaza, Afghanistan, Chad, Sudan och DR Kongo. Väldigt hyggligt. Hvis du vill donera en liten slant, det gör du på p3.no/splice. Där finner du dagens digitala bösse. Och jag ser ju bland annat Toril, har vi må gett 550 kronor till dagens bösse. Och så har andra då valt att välja er anonym 250 kronor. Det är väldigt väldigt hyggligt att ha dere med. Och för att hjälpa och få mest möjliga pengar så har jag också besök av gästeprogramledare. Shadé Karlsson från Baksnack.
1: Hallå.
0: Hej hej hej. Det här ser slik att vi inte bara ska vara här i studio på torget i Trondheim och snacka piss. Vi må också ge lite utfordringar som vi själv inte har peiling på. Vad är? Och vi må igenom lite ting för att ge mest möjliga pengar till flyktinghjälpen. Därför är vi också med producent Asli. Du kom in med något som du likt att kalla en flaubøtte.
2: Ja, en flaubøtte kan jag säga till dig Shadi att när jag kommer in i studio så är det ugang som sker. Så nu är det ingen som är trygg nu. Men här har jag alltså en bøtte med lite olika lapper hvor du Shadi har skrevet ting som du syns egentligen är flaut att si.
1: Ja. Mm. Det kan man si.
2: Ja. Och då kunde det varit lätt att bara ta den bak med ryggen och sagt du trenger ikke inte si det. Men som jag sa, jeg kommer för att skapa lite ugang. Jag vill att du ska trekke en lapp och läsa upp ting du egentligen syns är flaut. Och grunden till att vi gör det är att ju mer folk donerar till Spleisen, ju fler lapper ska du öppna upp. Men nå öppnar du bara upp en utan att folk har donerat. Ja.
0: Så det är för starta ballet.
2: Hun får starta ballet rätt och slett.
0: Ja.
2: Ja. Är du nervös eller är det grejt att si
1: det? Det är ju grejt. Jag har ju förberett de här flöje funfaktan så jag får bara göra det.
0: Mm-hmm.
1: Så jag tror det går bra alltså.
0: Ja, jag är klar.
1: Är du klar?
0: Ja, jag kosar mig nu.
1: Ska jag ta jag hoppas inte jag trakt den värsta först.
2: Jag hoppas det.
1: Oj, jag hoppas inte pappa ser på. Jag har kraschat pappa sin bil minst 3 gånger i autovärnet och han vet inte. För det skedde ikke noe skade på bilen. Det är lite grann flaut. Det är lite grann
0: flaut. Jag skjuter inn et spørsmål.
1: Ja.
0: Hvor gammel du nå?
1: Jeg blir 21 på onsdag. Hey.
0: Boom. Og dette skjedde i år?
1: Ja.
0: Du krasjet 3 ganger i løpet av et år her?
1: I sommer, ja.
0: Nei, 3 ganger på en sommer?
1: Ja.
0: Det är väldigt gøy.
1: Ja, en ganske dårlig sjåfør.
0: Ikke väldigt gøy, men det är väldigt dumt.
1: Ja.
0: Og fælt.
1: Ja, det är väldigt fælt.
0: Hvis dette her er starten, på den här flauhetsbötta eller skåla här så är jag otroligt spänd.
1: Ja, det borde vara.
0: Och är lite glad nu för att mina lappar kommer snart.
1: Oj.
0: Och det är något i mig som är väldigt rädd för att och visst du som hör på nu sticker in på p3.no/splice och donera så är jag väldigt rädd för att måste själv träcka.
1: Oj.
0: Och det gruer mig till.
1: Men vad är det du syns är flaut då?
0: Ja.
1: Ja, nu måste du fortælle.
0: Nu ska jag fortælle det. Så du sa att du kraschade bilen 3 gånger. Nej, en ting jag blir väldigt tatt på mina kollegor på jobb och vänner, det är att det är sånt och prata ut om underliv och sex, det är så vanskligt.
1: Oj.
0: Skit med bara att säga det på radio. Inte flira mig. Inte flira mig. Och jag vet att du på Baksnack är väldigt öppen om det. För min del helt motsatt. Nej, helt ting så privat, jag bara vill. Så det är egentligen det jag är mest rädd för att komma ut.
2: Kan jag bara skjuta in en ting här som producent? Eskil, det stämmer så gott för jag är en person som älskar att snacka om det.
1: Ja.
2: Och jag märker att Eskil rödmer varje gång jag försöker snacka om sex och sånt.
0: Och nu ska vi ha musik.
3: Ingenting som fejer länge eller följs ut som en äkta følelse. Och den nettopp begynt å øse.

0: Det är drömmefångare du fick här på Peter. Du hör på Hallao, samman fyller vi bössne. Eski Flem är här i glasstudio på Torget Trondheim, samman med
1: Shadé Karlsen från Bakstad.
0: Boom! För en duo. Om inte länge, 5 sekunder, så är vi också en trio. För jag har en reporter med mig ifrån Bergen, självaste byn för TV-aktion i år, Joakim.
2: Det är riktigt, Eskil. Can you hear me?
0: I can hear you.
2: Very good, very good.
0: Väldigt hyggligt. Joakim, det här ser slik att mig har fått lov att ha dig med nu utsändningar som vår trofaste reporter som ska ge sitt allra bästa för att skaffa nog pengar och donationer in till flyktinghjälpen TV-aktion i år. Men det är lite hyggligt att bli känd med dig först och veta hur gränsen din gäng.
2: Ja, det syns ju jag är superstar självklart.
0: Mitt första spørsmål är du i torget nu? Är du kan folk finna dig i Bergen akkurat nu?
2: Åh, gott spørsmål, Eskil. Meg kan de faktiskt inte finna någon som helst plats för att jag går runt i katakomberna här i NRK på Media City Bergen i Bergen. Men de kan faktiskt finna min kollega Jenny och Nora mitt på tågallmänningen för att slå av en god prat, sitta i en deilig sakosäck och inte minst få något deilig godis i käften många.
0: Väldigt bra du startar med katakomberna för då blir jag satt ut att det är i Bergen.
2: Men katakomberna, det är ju lövens hule, pleier jag säga.
0: Ja, inte sant. Jag vet inte, Joakim. Är du spänd? Är du liksom är jag så det snackar lite om våra egna nerver för vi skulle starta, men hur känner du dig idag?
2: Jag känner mig faktiskt ganska så rolig, Eskil, för att jag vet att det norska folk, det är ju en dugnadsånd, är det kanske världens bästa dugnadsånd?
0: Jag
2: tror att vi ska få lov till att det blir helt dundrande så här helt fram till klockan 8 idag i alla fall.
0: Jag är väldigt spänd för jag vet ju att sedan det är i Bergen det sker alltså årets TV-aktion på söndag så är det en del ting och tang där som kanske folk kan vara med och sticka av med. Kanske du om bara en låt här efter Tobias Sten får lytta och snacka lite om de tingen.
2: Det syns jag har varit superstars, för jag står faktiskt när jag beväger mig bort till tingena här i katakomberna här i Bergen. Och då ska vi, Tobias Sten, få lov till att höra vad vi har byggt på.

0: Det är Tobias Stenbyfack här med hon i hon. Vi är på torget i Trondheim. Du ser oss direkt på NRK TV. Du kan höra oss på appen vår NRK Radio. Vi är här för att samla in pengar till flyktinghjälpen och TV-auktion i år. Och där det ska ske på söndag, där är byn självklart Bergen och där finner vi dig reporter Joakim Karsher.
1: Det är helt riktigt, där traff du spaden på Kjørevørkrysset, som jag pleier å si. Jeg står här I det aller helligste. Jeg står og ser på disse auksjonsobjektene som man kan gå in och by på. Og jeg står här med auksjonsansvarlig Sander Garvik Kurseth. Hva det vi ser på auksjonsobjektene som man kan gå in och by på? Og jeg står här med auksjonsansvarlig Sander Garvik Kurseth. Hva det vi ser på, Sander?

0: det, vi ska hålla det till att det kun är Haaland, Ødegaard och kung Håkon som har slått på den, så vitt vi vet. Ska inte ha någon fler på den listan där alltså.
1: Du tror inte han ökar värde där som är slå på han?
0: Nej, snarare tvärt emot.
1: Det är ju självklart en krasbeskjed att få ifrån sån där. Vad andra till? Jag ser här sån här. Är detta jocken till Harry Hole? Harry Hole?
0: Ja, det stämmer. Den är skräddarsydd till Tobias Santelmann. Så du kan ju prova den på dig hvis du vill då.
1: Ja. Detta är en dröm, folkens. Gud, bedre mig. Högra armen går på. Vänster armen smyger sig på. Gud, bedre mig. Där. Ska jag säga det? Ja. Snack till mig.
0: Den sitter. Det är nästan Tobias Santelmann detta här alltså.
1: Syns du bättre eller värre än Tobias? Helt ärligt.
0: Alltså passformen på jackan vi är nästan ser bättre på dig. Nästan som skulle vara skräddarsydd till dig istället för Tobias Santelmann. Men snack med mig kan du kanske öva lite mer på tror jag.
1: Då är vi en gång till. Snack med mig.
0: Ja, lite bättre.
1: Ja, men vi kan öva här i hela kväll. Vi sån där kan inte det vi ser på. Vad är det du på något sätt? Vad är den bästa tingen? Visst du skulle varit inne och auktionerat. Bydd på auktion.
0: Ja, det är ju hawaiianas nötterier och såna. De som mötte kung Harald på slottsgulvet och på slottsplatsen och alltså de är ju bara ikonisk egentligen. Så det är nog de jag hade bydd på visst skulle bydd på något.
1: Jag ser. Nu ska jag bevega mig ner. Sätt mig ner på huka. Hawaiianasarna. Det är Brasilmärke på det. Nu snur Sander de bägge runt. Och de är, har han trackat i tygges, Julian? Gud, det här var skitne, Sander.
0: Ja, det, du ser ju. De bär ju präg av slottsplatsen och en lite fuktig kväll i Oslo. Så här, alltså. Det är ju helt tydligt.
1: Är det på äkta en tygges vi ser?
0: Usikker. Du kan ju släka och pröva hvis du vill. Men det här visar ju bara att de är autentisk då, vill man säga att vi har behållit skiten på.
1: Ja, så till de som bor på detta kan du eventuellt släka och rapportera tillbaka självklart.
0: Ja, så för min del kan göra vad de vill. De tränger för min del inte att rapportera tillbaka igen.
1: Vi står om med kroxerna till Else. Kroks Furuset. Sånn jeg forstått, så er det sånn en slags vandrepokal.
0: Ja, de har vel vært med i auksjonen nå siden 2019, slik jeg har skjønt, blitt auksjonsverk og donert tilbake igjen neste år. Ja. Så jeg har ikke det eksakte tallet, men jeg mener det at de har fått inn litt over 200 000 totalt siste sjekket i fjor.
1: Det er ikke, hva er det som vi ser på her nå, Sander, i katakombene? Hva er det som så langt har høyest sum?
0: Det är faktiskt ett startnummer till Norseman, triathlonet. Det är ju en gänggångare också, ref Kroksne. Men de startnummer där, det är populärt alltså. Där kan du bli en av 250 av runt 10,000 sökare.
1: What?
0: Så det är verkligen exklusivt alltså.
1: Men kommer inte kalla prisen på där då?
0: Akkurat nu så tror jag den ligger på runt 50,000.
1: Åh gud, bedre mig för Norseman alltså springa och cykla och svämma och slita sig ut alltså.
0: Ja då, det är folk betalar i dyre dagar för att komma sig upp på Gaustatoppen alltså. Så det bara att bli visst vi har lyst på svart tröja alltså. Här har du en enkel väg in.
1: Ja men helt fantastiskt. Vi står med ett T-baneskilt och jag har aldrig sett makan sån där T-baneskilt. Nej, det är en sån lampa.
0: Ja, det är väl för att i Oslo för att signalisera att här är det ingång till T-banan. Så är det en sån svär T-lampa som står, en blå med en blå T. Och det har ju då spårvägen gett oss som då är allas omöjligt att få tag i. Men nu kan alltså få T-banelampan som en din bordlampa.
1: Jag får umiddelbart lust till att gå in på petro.no/splice och först donera, men också så vill jag gå. Hur kan ni egentligen by på dessa tingen här sån där?
0: Jo, det är alltså där in på auktion.no. Så är det då ett banner där det står tydligt NRC flyktinghjälpen. Trycker du på den och då är du inne i det allra härligaste vill jag säga.
1: Oh, så det är bara att gå in där och by på tingen. Det ser en Ødegaard signerad Ødegaard-drakt, en Bodø-Glimt-drakt signerad av alla spelarna. Är det sån det tolkar?
0: Samtlige spillere. Jeg har ikke identifisert alle, men i hvert fall samtlige.
1: Det er litt vanskelig med autografer. Jeg ser Henriette Jæger sine sko, caps, er det springetrøy, og jeg ser et flott maleri, malt

0: den är rapping in. Kan säga hej då, hey man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Ding ding ding. Det är ju ding ding ding till dig som väljer att fara in på p3.no/splice och donera en slant till flyktinghjälpen och TV-aktionen. Vi ger alltså trygghem. Alltså flyktinghjälpen bidrar till att människor som är på flykt i land där det är krig och stor oro. Det är bara att komma till en hem, det är undervärderat. Og vi tänker så det själv och som bor i Norge, men för dig som inte har det om att flykte flera gånger år efter år med flykt, sätt så stor pris på bara en hem, fyra väggar. Trenger ikke å være noe luksuriøst. Altså murstein der, pledd, tak eller telt, det kan du bli med på og gjøre en forskjell. Og nå tenker du sikkert, ja, men nå jeg jo Shadé Karlsen her. Hei, forresten.
1: Hei, Eskild.
0: Nå har vi vært her i fire timer, og lurer du sikkert på, har vi donert enda? Nei, men vi skal gjøre det nå.
1: Ja.
0: Boom. Føler vi for, altså her kan vi donere enten mursteiner, vi har pledd, en dør eller et telt, Synes du det litt gøy å kunne gi da et valgfritt beløp?
1: Ja.
0: Så da setter jeg inn et valgfritt beløp inne på Splice, og så skriver jeg da navnet mitt. Ja, det Eskil og Sade. Du kan også bli med mens jeg gjør noe direkte. Du kan gjøre noe direkte til alle som ser på NRK TV. Jeg ser dere. Ikke tenk på det. Skal vi skrive en hilsen da, når vi først sender inn?
1: Hilsen Eskil og Sade.
0: Ja, du skriver på navnet vårt, og så skriver vi også en hilsen til oss to.
1: Ja.
0: Dere er flinke, skriver vi til oss selv.
1: Ja.
0: Såpass, det må vi løpe.
1: Ja.
0: Og så velger vi jo, vi kan velge VIPs, det tenker jeg, det fint. Og da skal vi sjekke da, så lett kan det gjøres. Nummeret mitt, det der, det skal ikke se høyt. Ikke kamera ser ikke nummeret mitt, vel? Nei, det fint. Og så åpner jeg opp det. Hvis du gjør det samtidig, veldig, veldig hyggelig. Vi setter pris på alle som donerer inn til flyktninghjelpen og til vår digitale bøsse. Gratulerer! Boom! Så får du en sånn fin sånn konfetti på skjermen. Det litt tilfredsstillende. Hvis du veldig glad i sånne konfetti, så kan du donere så masse du bare vil. Hvis du veldig gir deg på det. Men veldig, veldig trivelig. Du gjør altså en stor forskjell, og vi takker for alle.